0: 제 a s 무 a 바로 n 아 g 의 p 관 r 그 jeng, 관 a 아 g 무 살살 살살 사 a 블 g 함 바이 북 a 블 g 케나 그 a 만 g 바 a 아우 아우 어 a 케나 g 살 a 부 g 노 사이 a 구이 a 레 g 릉 a 만 a 는 a 이 니니 그 g 만 a 니 g 칸 a 거 g 노 a 는 g 로 a 어 g 라이 a 나는 블 g 케나 함 바이 그 g 만 a 바 g 아우 아 g 노 나이 나이 디 g 북 a 하이 g 뭐 비니 샥니 보 만작만이 꼭 비니 샤무니 꼭 보시는 사이키나르가 오버하이노 진이 랑마워 증 우 보탐 훈어 보탐 산어 앙따북 녹녀 거리 탕게 보 누카탐 훈어 보나 누카탐 훈어 아버승 완속 타이크레 아니 샤무노 앙노 사이마노 아니 샤무니 조라 앙노 사이마노 앙 타나스 낭나이 아르 속이나스 낭나이 힝갱게 앙 부인시에시 강판 마 앙코르나이 Jora saya fana mang kornai, kane chumui, kane chuni kaham ka fana mang kornai, jeng zaga buji no chini, jeng kamung sumurobo kane ma tango ma sumu, kwang ma bororok, patre pot kok salai ukulugo, neng je saka fana neng tongni, ukulugo kok sanai borok bo sanai no, bo je saka fana sanai, neng nai tongko bo buritam sing nai tongni fana borok bo ukulugo patre pot sanai, sitra ngka bo borok patre pot sitra sanai. Nung dress night tokani tangamu borok shanai, sitra kani tangamu borok shanai, borok ni shamunka, ukulugo, kok shanani. Awani bagai, abahai koruno, kunzu kananani, nangia, abahai koruno, avoid kadi kanapon, kanaya kanagayang, di kanakate, kasha, kunzu de karidahodi, abahai. Piaba, nini shamunka hamno, nung, maklaine, tai shalze, salze, nung zephru, successungu, afroka, abororokno, abororokno, nini kaham shawan, nani. Hariga hen hen nai nai on kok dogo sabuto. Hello.
1: Hello.
0: Dipor kaham. Dipor kaham.
1: Dipor kaham bukung apa?
0: Belakang ini dipor kaham buku. Boro ni sih misai tong sakra di.
1: Ang mandai dep soroni. Ai tong.
0: Belai ini
1: lam cuko. Lam cuko. Nono bo. Belai ke mama ni bagai buka bot tong togo.
0: Hambai hambai. Sadi do agak.
1: Wan tong. Ini tu wan cung mungkin tu, kalau ceng bui bui, kadang nak bagai wan cung, aku kiri bui tu ceng sini cemung kaya nyok kaya tongan ni kau kya, kaya tu ba, ani kaya nang mana nang mak kaya kira mai, kaham hamya kang kaya man beli, kaya tu ba, kaham hamya kaya mana jongo chu jongo jo, ani kaham jing mana ang Bui ano buto jatano ano saya dahino hono jolap kere. Kani kai cai cang kai matana ang tangi cana nang maba kere borok hongkai. Cang tini hati palai pa nama sanai. Muyap kai palai pa nama sanai. Kaya kai bui shorok pat tini pa nama pari masanai. Ang nang bai kaham hamia saga gana hanja gana hana babi u chong jolap kere bile. Ang chong mai cana nang nai. Ani kau kong nale ang siwo. Neng cai cong ma bai, neng ana hamia hana neng nai cai cong ma bai. Ani kau kong kumia bo ano supung wede de ba. Ani kau kong mai masa yang ang nogo rang keren cong ma to bo semia bile.
0: Abu nota.
1: Ang che ang chai chung chai chung chang chai manu. Kai ni bo ti ni ana saya hana sempa na ani nu kong ang cho li wi ma tong. Hai pan lo chung ka ham hamia bo shini bu le. Bo da ga chung chai hamia han chang no. Bo da ga hin chai ang bui ba chai ya han chang no. Chung o bo ba ba shi tong hai di ba.
0: A bo no ka ham hamia gyan to joto nin tong hai di ba ka ham hamia no shinani shininani.
1: Chung pa sa ya. ये सिबाय माय खताय चाय जमा यागबाय माय खताय चाय जमा ने आबोले जोंआसो थैना थांनाले जों मुसिखो हामिया हानजागोन होनो सिया आगो जिउ ओ हामिया ओ थांखै जों हामिया हानजांनायो दाम खले जों जाथ' गुबुयो खाय जमा नि जिनसले बयबो जों मा हामिया हानि मांगला ओ थाय थानानै आं बबाय थादोगोन होनोले आं आजागो उसुलै जों या
0: आबोन
1: आं खां खां बार गो थांनाय आं का हामनि गामा ओले आं सिम नाय सिम नाय जेसे जागा थाङै बा नों हिमै दं थाङै जाव बा आनि सुस्थ खायनाय आं बरं नै बागै ब जे का हाम थानानि नां दं मानि जागा आं थांनाय थांनाय नों हा थावन नां ये फिरि उसुलै दं ला आं बस गां बार सिम नाय का हाम हने छाय मानै थाय माया फानो मान थौ माया थौ mà nói chung thật thế.